0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Dagwai mwara musene za tuyaganan.
1: Mwara mwoto, mwara mwoto.
0: Bake.
1: Bake, net.
0: Tuyaganan.
1: Tuyaganan, rayonari. Paimana, aribu tega, mwurja na machazo, komine ni istari.
0: Mm-hmm. Igitonda shida kuindiri wana?
1: Mwoto, igitonda shida kumugenzo, andesu kumahanyi na itwa Eri, Rayman.
0: Mm-hmm.
1: Nandi sabira Eri, ya mbana zayi, kwa kingi ya mumista.
0: Ego.
1: Umudamu wa anje.
0: Mm-hmm.
1: Nili vonda za anje.
0: Ego.
1: Ok, nabandi wose kuri kina jare unara hivu tege nina kuri sana kuivere hizi. Tuna angangu wa katoro.
0: Sawa, samuana imugiri vizi za buwana.
1: Kwa hivu tege mugeni.

0: umwanya wariwe indirimbo zo guhimbaza imana kuri
1: Radio Indundi Culture.
0: Umwanya wariwe indirimbo zo guhimbaza imana kuri
1: Radio Indundi Culture.

0: Nuko nuko ikiganiro nituramukanye tube twarinjora kiriko kigana ku musozo ariko ndabona umunywanyi ku murongo. Alu umunywanyi wacu ku murongo ndabona ga telefone ntikamukundiye arasubira twa kure inimero ni ya yindi imbere yuko tugana ku musozo imbere yuko duhana gahindukira turashobora kwakira umwe canke babiri bikunze ndabona umunywanyi we yamaze gushika ku murongo. Alo.
1: Namahoro
0: namahoro tuyaganande.
1: Yisemi birahala.
0: Inde?
1: Yisemi birahala nseng.
0: Ego.
1: Mose mara ya.
0: Mhm.
1: Mama mama hatu kusana.
0: Ego. Aha.
1: Yes.
0: Ego.
1: Dapati sika kumbanga ala.
0: Aha. Ego. Ndagushimire cyane.
1: Akaririmbo.
0: Ego.
1: Agatiga cy'umwana nikayele kwano muyaga.
0: Sawa sawa. Nuko nuko. Ikiganiro ni turamukanye, tube twari injora kibandanya, ubundi munywanyi ku murongo. Alo.
2: Amakongo.
0: Namahoro namahoro.
2: Amahoro meze neza.
0: Cyane.
2: Ndabimana.
0: Inde?
2: Oui.
0: Duza kajwi?
2: Ndi abimana mwiguriro.
0: Mwiguriro amakuru yawe.
2: Meza kwe.
0: Amwanya ni gwa uko akwanye ndabona turiko tugana ku musozo. Allô? Allô?
3: Amare taramwanye.
0: Aga telefone kagavye arasubira twakore. Ni sa rero zitandatu zirumanye neza. Bwana Norbert sinoreka kugushimira ku mwanya tumaranye sinoreka no gushimira injute bakunzi n'abagenzi ngendanye za radio n'undi kiritire abatwakuye abagerageje bose nabo bitakunze ndabakengurukire cyane gose
3: yego reka nanjye ndagushimire cyane bwana Kongore kuba wemeye kunyakira mu bwami bw'insamirizi indundi kiritire nkashimira uriya muhinga w'ibyuma Akeline Bizindabye ukuntu yabikoze neza nkashimira muri rusange ingendanyi z'indundi kiritire abari ibujumbura batwakuye bakomeze kugira ibihe byiza abari igitega abari butanyerera burunga na buhumutse ndetse n'abayumvirije bari hanze y'amazi bakomeze kugira ibihe byiza ndazi nkaba kasuraho baho baherereye ko bagu abagumije kubumbiriza
0: yego
3: reka muri rusangi nshimira muri rusangi ingendanyi z'indundi kiritire aho ziherere bakomeze kugugwa neza bakomeze guheza weekend neza bazotangura indwi neza ejo aho bukera
0: yego
3: yego ndabatura naka karirimbo naho ntakabakoreye babandanye bagatamba ibigenda neza
0: yego reka naje nshimira babose batwakwenda mushimire cyane witwa Bohanze yatwakuye ari ya mukinindo Desire yatwakuye ari ya kukamujumaritse witwa Livingstone yari mu gihinga muri Eden Kajwi yari ya murugobe Chantal yari ya mucara mu witwa Walandine yari hari ya kujya buzovu Gilbert yari hari ya mu busenge witwa Kiramvu yatwakuye ari ya mukinonko umurobere yari hari bamuzi ku izina rya Jimmy yari hari busenge witwa Mateka Celestino yari hari muri Musama ya gatatu muri komine Mugere nayo witwa Didier Atsiraka kirikare yari ibere yari ya kukamujumaritse Misigaro yatwakuye ari hari ya mu rubuga Gerard yari mu Kabondo na hayo yari hari ya kuhigiro Venera bamuzi ku izina rya Fanya Fujuone Eban uteri ndura kwereke yari ibere yari ya kuri mutangano Eric umudanda za ubushaza yari hari ya ibubanza Claude yari hari igihanga Claude wa kandi wazarako yari hari ya muntara ya Gitega witwa Jafet yari muri Edeni Eric yari hari igihanga Philippe yari hari ya muruyigi amwe na Claver yari hari ya mukinindo namwe mwese mwagerageje ntibikunde bivuye kuvyuma bidasezerana mwebwe mwarungitse ubutumwa mwese muri rusangi ndabashimire nabagerageje ntibikunde mwese ndabakengurukire cyane ntawe reka kubashimira mubandanye kugugwa neza mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro vya radio indundi kiritire kuko naho ikiganiro turamukanye tube twarinjora kirangiye ibindi biganiro birabandanya ndetse rero nja ndabahana urundi rutondo kuntu rukurikirana ariko kandi rero mubandanye kuryoherwa mubandanye kumererwa neza.

0: ya tiki hari gishevi ya ipinyeni
1: yamhaiso
0: ichiza chizo gishevi ya ipiza be hashbe zili klimatizi uchinji la kusako wakusanga ni zamazi changa kai changa kakafe waka kutunga niliza na ulikura gachamo
1: vrema na kuweisha be hashbe izanyumutivji huuta wingu wala

Kanyaga pole pole kanezeleze Chantal yashokwa kukadusa bayibere hari ya mwijenda kanezeleze bakaza Jacques mugatumba Cyril muri America nabandi bose bari kwa dutegabiri kuri no saha isazine n'iminota 21 z'ijoro mu masaha yo mu Burundi

ariko turashobora kwakira umuntu wanyumwe wanyuma haba ku murongo wa mbere cyangwa wa kabiri umuntu wanyumwe wanyuma karanga chapungira ngo urukura yumva si byoroshye ni kubandikana ku bandu watwakira umuntu wanyi aragiye kumbara ragaruka mukanya.